Gjorde gå hej, tycker Dan. Glasset på hjul bag Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglen.